da esum mu ona da air condition mu ana na da fan mu sanu obi na da ye son kwa na da ye oda sole kwa adwuma so ana oda impapa pa bi so ana wo de katese form na da so se wo da abrosam ana se wo ye neti da na da mu so didi na da ye ana wo didi na da ye yenyina ade achi ye ni o.